Imordin. I hear no my bibri. Asempa FM 94.7. And I was a good swa uti. Nyanko pon a ja, nyanko pon a ba, nyanko pon a kron kron. A kami ho di ensenche ni, a wanwa di e tumi di e ni, a hundu di e e shena samudin. Ye ma, ye nyina, ye hun akwa be biyo. Onyankopon agya oba ene okonkon din mo fra unia bi na unia bi nso emfra ni nua bi fra wadanfo bi na wadanfo bi nso emfra na danfo bi ekrun fra ayire na ayire nso mfra ema na efiura emfra ni fie hofo na efio fo mo nso mo mfra mo fiura se otini ni mpa iba imoden pa ibo juma die bre no aso bre ye die wade nyankopo asem a wan kwate nye biribia na oyeye e se ye hun kran akenya ye ngidie apegya ye ngidie agyina so edi mpa ye adware mpa ye asra mpa ibo ahye mpa ibo and 19 pipe, we may say, or 10 in pipe, but a more 10 or a year no

afene de bida su wo mkakra kama bosumi akona wie yei ewade ma ne nsa so na wonye ade kese bi wo abrabo mu a ebe mo ni je wie wo peye no akoma ato yam fise na don no adon ne nti ewade tumi ade nyina ye bibie ni ewade tumi nye